0: Sport i glazba na drugom.
1: Ponovo smo na Maksimiru, poštovani slušatelji. 35. minuta utakmice Dinama i Lokomotive. 2-1 prednost modrih protiv zlatnih. Dinamo, dakle, vodi. Lokomotiva nastupa u zlatnoj, dakle, gostujućoj varijanti svojih dresova i ima napada. Belsarova lopta prema Katiću. Tamo je... zanimljiva situacija u kojoj će dobiti žuti karton Kačavenda zbog očito nekih starih grijeha i nekih starih koškanja s Katićem. Dakle, pošutio je Dinamov veznjak. A utakmica se nastavlja autom za Pereza Vinlofa, dakle za Dinamo. Dobar skok Karačića, odbijena lopta u sredinu, pa je onda skakao i Katić. Ponovo je uz njega bio Kačavenda. Gledat ćemo još njihovih duela i tu treba zadržati hladnu glavu kako ne bi bilo novih javnih opomena. Lopta vraćena skroz do Kotarskog, koji je ostao ležati kod onog Lokomotivinog zgoditka i vjerujem da će tu biti još dosta kontroverziji. Analiza što se tu točno događalo i je li sudac Kolarić trebao prekinuti ovaj dvoboj, zašto nije VAR soba donijela drugačiju prosudbu, da je možda bilo prekršaja nad Dinamovim vratarom. I moramo ponoviti konstataciju da je Dinamo primio pogodak bez Kotarskog na vratima. A evo novog sudara Katića i Kačavende. Ovoga puta je Kačavenda završio na koljenima, Katić načinio prekršaj. Dosta nervoze kod te dvojice mladaca. Nadamo se samo doista da netko od njih dvojice neće izgoriti u toj silnoj želji. Kačavenda ima rezultat